Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: На Перес.ФМ усе про все. Мешканка Шрі-Ланки виявила на своєму порозі коробку, в якій повзав маленький кабанчик. Виявилось, цього малюка знайшов і приніс її садівник. Дівчина знала, що без мами малюк просто не виживе в дикій природі. Вона вирішила взяти її до себе і подбати. Малятку дали кличку Єжу. Маленька Єжу підростала, ставала сильнішою і активнішою. Вона кожен день проводила поруч з 4 собаками господині. І за її словами, зараз Єжу вважає себе не кабаном, а саме собакою. Вона їсть разом з ними, спить і грає. Дівчина з хлопцем побудували для Єжу невеликий загончик в саду, і зараз вона щаслива і дуже вдячна своїм господарям. А в Ірландії зловмисники витягли банкомат за допомогою ескаватора. Новий спосіб крадіжки банкоматів вигадали злочинці у Північній Ірландії. Та група зловмисників вкрала екскаватор, щоб зірвати зі стіни АЗС банкомат. З 2019 року в країні це вже 8 подібне пограбування. Нині ведеться розшук злочинців. На Перес.ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Творчі, холод,

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Ван Сі Конг, син відомого китайського мільярдера та короля нерухомості КНР, подарував своєму собаці, аляскинському маламуту Коко, 8 телефонів iPhone останньої моделі. Фотографії коробок із новітніми гаджетами з'явилися у соціальній мережі на сторінці вихованця 28-річного багатія. Слід зазначити, знімки викликали неоднозначну реакцію в користувачів. 28-річний чоловік вже не вперше дарує своєму псові дорогі подарунки. Так, в 2015-му він купив маламуту пару золотих годинників Apple вартістю $12,000 за штуку. 4 сестри зі Сполучених Штатів завагітніли майже одночас і стануть мамами з різницею в кілька місяців. 33-річна Дженна, 30-річна Джесіка, 27-річна Джордан і 25-річна Джейден зізнаються, що ніколи не думали, що зможуть завагітніти одночасно. Зазначається, що лікарі поставили Дженні та Джейден одну й ту саму дату пологів – 1 жовтня. Середні сестри Джесіка та Джордан мають народитись 17 листопада та 3 серпня відповідно. Батьки жінок були раді, коли дізналися, що в них з'являться стільки онуків та онучок одразу. Мати сестер довго сміялася з незвичного збігу, а батько сказав, що щасливий стати дідусем такої кількості онуків.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне!
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Хас, звикли.

Двобою стає, теж кам'яною. От ми поруч ідемо, ніжний ангел, ідемо, щоб зберегти тандеми. Просто зі скочим містами, кожен знає, для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: Митець ФМ. Смачно, голосно, з Першиком.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заплановане на 18 червня в Брюсселі. Зустріч має відбутися напередодні засідання міністрів оборони країн НАТО, яке теж пройде в Брюсселі. Міністр оборони України Михайло Федоров ще у квітні повідомляв про ключові темпи майбутнього засідання. За його словами, серед головних пріоритетів – посилення протиповітряної оборони, підтримка українських сил на фронті та розвиток технологічного співробітництва з партнерами. В Україні створили окреме конструкторське бюро для розробки кабів. Компанія BlueBiotech спільно з Державним науково-конструкторським бюро запускають серійне виробництво українських керованих авіаційних бомб. До проєкту залучать провідних інженерів у сфері ракетобудування. Раніше повідомлялося, що перша українська каб із 250-кілограмовою бойовою частиною з'явилася у травні. За даними розробників, вона здатна вражати цілі на відстані в десятки кілометрів. Українці віком від 40 років, які отримали 2000 гривень за програмою «Скринінг здоров'я 40+» до 1 травня, мають використати їх на профілактичні обстеження до кінця червня. Як попереджають у Міністерстві охорони здоров'я, після 30 червня всі невикористані кошти автоматично повернуться до державного бюджету. Для тих, хто подав заявку пізніше 1 травня, гроші будуть доступні рівно 2 місяці з моменту зарахування. Національний банк України встановив на вівторок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривні 30 копійок за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 3 копійки. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро, гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок становить на рівні 51 гривня 60 копійок за 1 євро. Тобто українська валюта втратила 5 копійок. У мистецькому арсеналі завершився 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Вже в четверте «Книжковий арсенал» відбувся в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фестиваль тривав 3,5 дні і вмістив насичену програму та книжковий ярмарок. По завершенню події організатори підрахували статистику. Загалом це понад 240 подій – публічних дискусій, лекцій, презентацій, авторських та поетичних читань, розмов, воркшопів, музичних подій, перформансів та автограф-сесій. 14-й «Книжковий арсенал» зібрав 27 тисяч відвідувачів. У межах цьогорічного фестивалю свої стенди презентували 111 великих, 25 малих видавництв, книгарня, а також військові та волонтерські ініціативи. 12 художників-графіків представляли свої роботи на ярмарку ілюстраторів. У просторі також експонувалися 15 виставкових проєктів. Це наразі вся інформація. Згодом почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, куме, як ти думаєш, а куди швидше біжать чоловіки? За пляшкою чи до дівок? Ой, я думаю, що біжать з пляшкою від дівок.

0: Хітець ФМ. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Around the world.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Додаємо трішечки впевненості у ваш день. Почнемо з погоди. Сьогодні вівторок, 2 червня. На заході країн синоптики обіцяють дощі. Плюс 15, плюс 18. На сході переважно сонячно. 19-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно із дощами. Плюс 18, плюс 22. У північних областях буде переважно хмарна погода. 19-22 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно із проясненням. 19-22 з позначкою плюс. У Криму хмарна погода. Плюс 19. У столиці сьогодні хмарна погода із проясненням. Температура повітря в день 19-22 з позначкою плюс. Будьте з нами, у нас завжди гарна погода, незалежно від прогнозу.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: РЦП. РЦП. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай ПРЦФМ.
1: ПРЦФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги.
0: На ПРЦФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на ПРЦФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На
2: ПРЦФМ. 8.00 на годиннику, важкенька ніч у нас з вами позаду, і приходимо до тями, налаштовуємося, звісно, максимально, наскільки це можливо, на те, щоб сьогоднішній вівторок у нас був продуктивний, і цим будемо займатися в ранковому шоу «Підзарядка». Всіх віртуально обіймаю, всіх радий, що ви налаштовані на Перець ФМ, тому починаємо, як завжди, з новин, а далі розберемося.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Російська армія вчергове завдала масованого удару ракетами і дронами по Україні вночі на 2 червня. Зокрема, влада Києва зафіксувала пошкодження в кількох районах. За даними КМДА, кількість постраждалих зросла до 51 людини, серед них троє дітей. Зокрема, постраждала 3-річна дитина. Окрім того, зростає кількість постраждалих через атаку росіян на Дніпро. 5 людей загинули. За даними ОВА, 23 людей у Дніпрі госпіталізували, серед них 13-річна дівчинка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Троє поранених у важкому стані. Також ракетного удару протягом ночі зазнав Харків. Про це повідомив голова області Олег Синігубов. У Слобідському районі постраждали 8 людей. Вже вкотре Краснодарський край Російської Федерації атакують невідомі безпілотники. У мережі розповсюдили кадри з ураженим Ільським НПЗ, який обстріляли невідомі дрони. На розповсюджених в мережі кадрах нафтопереробного заводу помітно масштабну пожежу та багато диму, що може свідчити про значну ступінь ураження об'єкта дронами. Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних та визначення критично важливих підприємств на період мобілізації воєнного стану. Усі чинні рішення про надання статусу критично важливого підприємства залишатимуться дійсними протягом визначеного строку, але не довше, ніж до 1 вересня 2026 року. Українська легкоатлетка здобула золоту медаль на етапі континентального туру в польському Білостоку. Це перша перемога Ірини Геращенко на міжнародних змаганнях після повернення в сектор для стрибків у висоту після народження дитини. Перед цим спортсменка виборола срібло на етапі діамантової ліги в китайському Сямані. Наразі це всі новини, більше за годину. Почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
0: Наперед тебе. Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець.

Якщо у вас заболів зуб, не треба відкладати візит до лікаря на 2 роки. Звісно, страх перед бурмашиною – це святе. Але пам'ятайте, стоматолог – це єдина людина, яка за ваші ж гроші змусить вас мовчати цілу годину. Сприймайте це як елітний ретрит у тиші. А звук свердла – це просто специфічна медитативна музика в стилі індастріал.

0: Хіт FM.
1: Друзі, я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026». Сьогодні вівторок, 2 червня. Сьогодні день добре підходить для наведення порядку. І вдома, і в справах, і в догляді за собою. Місяць спадає у стриманому та дисциплінованому козерозі. Тому хочеться більше контролю, структури і конкретики. Це гарний час для всього, що потребує уважності, практичності та організованості. Енергія дня сприяє очищенню і завершенню справ. Добре займатися прибиранням, пранням, розхламленням і турботою про тіло. Із процедур краси сприятливі чистки, пілінги, епіляція, манікюр і педикюр. Стрижка також вдала, особливо якщо хочете, щоб форма зачіски довше зберігалася. А от фарбування волосся та лікування зубів краще перенести на інший день. В нагороді корисно видаляти бур'яни та впорядковувати ділянку. Нехай цей день допоможе спокійно і без поспіху навести лад у важливому. І більшість щоденних підказок ви можете знайти в астрологічному щоденнику «Бюро Макс». Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюро Макс.UA».

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті millini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу,

0: Деревину «Метал». Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647.
1: Нанофарба.
2: Реклама. На Перець ФМ.

0: Ну, нарешті я вже не один у студії і радий вітати Марину Клим.
1: Ой, Сашко, вітаю
0: тебе. А ще
1: тебе.
0: Сьогодні у нас спеціальна гостя Соня.
2: Дякую.
0: Привітайся з усіма. Що в тебе, канікули почалися?
2: Да.
0: Як ти налаштована на канікули? Ти рада?
2: Да, дуже. Але я ще до них не звикла. Я до сих пір встаю і саме ранку.
0: Та ти що? Мама не дає поспати. Приходить і це на роботу. На
1: та вона сьогодні стала раніше, ніж я, мені здається. Вона так бігла на ту роботу мою, розумієш?
0: Так, вибачте, я не з вами спілкуюсь. Соня, а що в тебе за плани на літні канікули? Ти вже придумала?
2: Ні, я хотіла так величезно написати, типу, 100 планів на літо, але ще не встигла.
0: Навіть один не написала?
2: Але я кричала у вікно «Літо!»
0: А, тобто це завдяки тобі. Дякуємо, дякуємо, Соня. Зараз будемо давати тобі аркуш паперу, щоб ти починала писати 100 планів. Друзі, приєднуйтеся, налаштовуйтеся, не дивлячись попри таку важку сьогоднішню ніч і ранок, а ми з вами об'єднуємося для того, щоб якось налаштуватися максимально на сьогоднішню продуктивність.
1: Ой, це правда. Доброго раночку усім, друзі.
3: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

0: А 8 година 35 хвилина. Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. І от справді, мені здається, будь-яке бажаніше бажання, яке може бути, це щоб на вас напали гроші.
1: Хотілося.
0: І інколи бувають такі історії, фактично буквальні. От у Польщі чоловік знайшов на вулиці мішок із майже 1 мільйоном злотих. А що найцікавіше, гроші оці досі не знайдені. Там такий стався незвичайний інцидент. За даними прокуратури, під час перевезення готівки з автомобіля, який перевозив цінності, випав мішок з депозитом на суму 1 мільйон злотих. А слідство встановило, що 51-річний чоловік, він проїжджав цією дорогою, помітив мішок, забрав його до свого автомобіля і поїхав собі.
1: Ну це взагалі, ну це як? Це що у нього було по гороскопу в той день? Які ритуали він проводить? Мені треба терміново його курс.
0: Ну там Сатурн в 5-му під'їзді 100%. Правоохоронці швидко встановили його особу. Чоловіка затримали. Чоловіку висунули обвинувачення у привласненні знайденого майна. За польським законодавством за це може загрожувати штраф, обмеження волі або до 1 року ув'язнення. Підозрюваний не визнавав своєї провини, надав пояснення слідчим, і після внесення застави у розмірі 50 тисяч злотих його відпустили. Тобто розумієте, да?
1: Звучить як схема якась. 1 мільйон злотих він, значить, там собі поцупив, 50 тисяч гривень злотих віддав,
0: так.
1: Все, вільний.
0: Інше, так що найцікавіше, інтрига ж цієї історії полягає в тому, що от на зараз цей мішок із грошима так і не знайшли. І там розслідування триває.
1: Ну, це просто сценарій для Нетфліксу. Я впевнена, що цей чолов'яга непростий, непростий.
0: Але ж, безумовно, хотілося б, щоб грошики падали з неба, хоча це наша така фантазія, і з нею нічого не поробиш. Що там буде падати з неба? Чи буде взагалі там щось падати? Ми розкажемо вам у прогнозі за 3,5 хвилинки. Будьте з нами.
2: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики. 2 червня у частині областей очікуються дощі. Помірні опади пройдуть на заході та південному заході. Водночас на Закарпатті, Одещині місцями значні дощі, а на решті території погода без опадів.
3: Температура сьогодні в день від 18 до 23 градусів тепла. У столиці без опадів. День буде у Києві від 21 до 23 градусів, а зараз у столиці сонячно. Температура повітря плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: не просили, скажіть там.
1: От все ж таки, не дивлячись на таку важку сьогоднішню ситуацію, і ніч, і ранок видався, але ж все одно оптимізм у нас не займати, як то кажуть, він присутній. І, можливо, хтось із вас справді захоче зробити щось таке хороше, що може там, ну я не знаю, можливо, навіть попасти в якісь рекорди.
2: Як от в Польщі, там таке відбулося. У мене, до речі, знайомі в Польщі бачили, оце, знаєш, як натягують між двома будівлями канат, по якій має йти людина.
1: Ага.
2: І от я так розумію, що він поставив цей рекорд, чи не поставив?
1: Ну так, він пройшов 180 метрів над центром Варшави. Хто він такий, що це зробив? Ми з Маринкою вам розкажемо за 3,5 хвилинки. Будьте з нами, будьте на підзарядці.
3: На Перець ФМ. Чори-мори.
2: Ой, дівчата, в молодості, знаєте, боялась не вийти заміж. А тепер боюсь тільки дзвінків із незнайомих номерів.
3: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Люди насправді дивовижні, вони ходять поміж нас, і деякі просто, мені здається, мають якісь суперздібності, от як естонський екстремал, який успішно пройшов між двома найвищими будівлями Польщі по 500-метровій стропі, натягнутій на висоті 180 метрів над центром Варшави. Тобто те, що ти, Маринка, тобі розповідали твої знайомі.
2: Так, ну я прям бачила, як натягували цей канат, мені було страшно дивитися на це. Я не розумію, як людина в доброї волі може сама піднятись на таку висоту і ще й ходити по цій стропі.
1: Ну, це не просто людина, це чемпіон світу зі слеклайну, отак називається це, Ян Рус. Він стартував із легендарного 237-метрового палацу культури і науки та дістався сучасної Варсо Тауер, найвищої будівлі Європейського Союзу за вишки 310 метрів. Менш ніж за півгодини Рус подолав шлях по вузькій гнучкій стропі шириною менше 2 сантиметрів. Він не використовував жердину для балансування і мусив боротися із холодом та сильним вітром над центром міста. Уявляєте?
2: Фантастика.
1: І він потім ще там журналістам розповідав, що насправді йому було лячно, йому було страшно, не все так легко давалося, там доводилося йому робити такі свої рідні паузи для того, щоб втриматися. А сам Ян Рус, він триразовий чемпіон світу зі слеклайну, дисципліни схожої на ходіння по канату, але з використанням більш вільно натягнутої та динамічної стропи. Він також став першим у світі слеклайнером, який виконав подвійне сальто назад на стропі. Тобто, крім того, щоб пройти, він ще сальто там робив, щоб ви розуміли. Взагалі у нього крутий список досягнень. Він раніше перетнув Босфор між Європою, Азією, а також пройшов над протокою Месіна між материковою Італією та Сицилією по найдовшій на той час слеклайн стропі. От така дивовижна особистість.
2: Вау, ну що тут сказати? Ну круто, це круто, але це дуже стрьомно.
1: Це правда. Навіть дивитися боюся на відео із цього процесу. О 9:00 у нас хвилина пам'яті. Після цього свіжий випуск новин. Будьте з нами, будьте з підзарядкою на Перець FM.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Внаслідок російського нічного удару по місту Дніпро шестеро людей загинули та ще 33, серед яких діти, дістали поранення. Ще три людини постраждали у сусідньому місті Кам'янське. У вівторок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні встановить новий історичний рекорд – 44 гривні 30 копійок. Про це свідчать дані Національного банку України. Курс євро також зросте та становитиме 51 гривню 59 копійок. В Україні після оновлення національного календаря профілактичних щеплень цього року вже проведено понад 60 тисяч щеплень від вірусу папіломи людини дівчатам віком 12-13 років. Кабінет міністрів запроваджує єдиний прозорий та цифровізований механізм спеціалізованого використання водних біоресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, де така діяльність дозволена законом. Метою ініціативи є усунення законодавчих прогалин і створення прозорої процедури встановлення лімітів. Право на спеціальне використання водних біоресурсів відтепер розподілятиметься через відкриті аукціони в системі ProZorro-продажі. Усі операції від ведення журналу до формування квитанцій обліку фіксуватимуться в електронній системі «Єрибальство». Армія Російської Федерації протягом травня окупувала 14 квадратних кілометрів української території. За даними аналітиків Deep State, це найнижчий місячний показник просування росіян за останні 3 роки. Водночас проєкт наголошує, що просування сил оборони на мапі відображають із затримкою з міркувань безпеки. Військовослужбовці Військово-морських сил України, які нині перебувають у Великій Британії, мали змогу скуштувати авторську каву Flat Red відомого українського баристи Вадима Грановського. У планах українського баристи презентувати військовим наступного разу лекцію про кавову культуру України. Захід було проведено за підтримки аташату посольства України у Великій Британії. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. А взагалі сьогодні у нас цікавий день на календарі 2 червня, і виявляється, що сьогодні день здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі. Я от дивлюсь на Марину, яка точить печиво.
3: Ой-ей.
2: І вона вже, в принципі, відсвятковує, так би мовити, цей день. Але знаєш, що я ще помітив? Що в Америці придумують настільки дивні, але смачні дні, мабуть, спеціально. Бо сьогодні там Національний день морозива і Національний день курки-гриль. Уявляєте собі?
3: З морозивом. Ах, зараз би умять.
2: Бачите, а і все це поєднується найголовнішим. Це днем здорового харчування і відмови від надмірностей у їжі.
3: Друзі, але сьогодні, після такої ночі, точно треба щось смачненьке собі
2: взяти. Я впевнений, що можна навіть замість кави зробити інший напій. Головне, щоб воно вам не заважало працювати. 9.05, не запізнюйтесь.

Якщо ви вирішили приготувати щось за рецептом високої кухні, і у вас вийшла незрозуміла субстанція сірого кольору, не викидуйте її. Просто назвіть це авторським деконструйованим паштетом. Додайте гілочку петрушки зверху, і ось ви вже не невдаха, а невизнаний геній гастрономії. Чим дивніше виглядає страва, тим дорожче вона б коштувала у ресторані.

0: прокинувся? Підзаряджайся!
1: Доброго раночку, друзі, вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами на годинничку 9.15.
2: І от сьогодні Сашко висунув таку ідею. Добре було б, якщо на нас впали гроші отак от просто з неба. А ти знаєш...

0: Волонтерів, пишуть вони, як окремих людей, так і пари, які перебувають у добрій фізичній формі. А, знову ти не підходиш.
1: Та що ж таке?
0: Є зрілими, здоровими та самостійними. Натомість вимагається любов до котів та готовність доглядати за ними щонайменше один місяць. Приблизно до 5 годин на день, 5 днів на тиждень. Ось такі правила.
1: Клас. Що, їдемо?
0: Їдемо. В обмін на це організація забезпечує житло, сніданок навіть, і покриває комунальні послуги. Ну, от така можливість, вона існує, друзі. Якщо хтось собі давно про це задумувався, маєте таку змогу, напишіть в цю зоозахисну організацію.
1: Ну, а взагалі, от що це за місцина, що це за острів такий? Відомо?
0: Ну, взагалі, це місто, от на цьому острові є місто Ермуполіс, яке зовсім не схоже на традиційне рибальське селище. Воно нагадує, скоріш, елегантне портове місто 19 століття. Широкі площі, розкішні там такі мармурові сходи, різні величезні будівлі і така велика ратуша. Нагадують про часи, коли Сірос був одним із найважливіших торгівельних центрів Греції.
1: Ну, звучить начебто прикольно. І місцина така цікава, і, мабуть, вона красива, а тут ще й за котиками доглядати, і тебе ще кормлять.
0: Так, так, дуже автентичненько, як на мене.
1: Ой, ну, позаздримо тому, хто все ж таки на це наважиться і буде, то, як то кажуть, жити те життя. Приєднуйтесь до нас, ми вирішили щось цікавеньке для вас влаштувати, а саме кудись відправити вас на цікаву подію. Тому хвилинок за 10 в нашому ефірі розіграємо запрошення. Будьте тут, будьте з нами.
2: Наперед, FM!
3: Вмикай ранковий настрій!

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: 9:25. І от, щоб трішечки порадувати вас, хочемо в підзарядці. Маємо можливість вас відправити на вар'єте шоу «Рояль», яке відбудеться 5 червня в Caribbean Club. А що потрібно зробити?
1: Потрібно написати нам фразу «Хочу на вар'єте шоу «Рояль» на наш номер вайберу 093-585-44-88. І рандомно, буквально за декілька хвилиночок, ми оберемо переможця.
0: Тому пишіть «Хочу на вар'єте шоу «Рояль», надсилайте нам на вайбер повідомлення 093-585-44-88, а ми за дві хвилинки будемо оголошувати переможця. Удачі! Наперед
2: тебе! Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: повідомлень багато, а запрошень тільки два. Тому дякуємо абсолютно усім за участь, що ви тут, ви з нами, що ви хочете на шоу «Вар'єте Рояль». А от кому дістануться ці запрошення, це нашій слухачці Олександрі. Номер завершується цифрами 96-89. Ми вас вітаємо. І саме 5 червня в «Карібіан Клабі» запрошуємо вас на побачення з Парижем, поринти у світ пристрасті та мистецтва разом із «Вар'єте Шоу Рояль». Вишукані номери, жива музика, яскраві костюми, атмосфера, що захоплює з першого погляду, і кожен квиток – це внесок у потреби ЗСУ. Квитки на caribbean.com.ua.
1: Вітаємо, друзі! Нехай справді щось буде приємне у нас у сьогоднішньому дні.
2: Підзарядка! Почни день правильно! На

0: Інста-сторі.
1: Подивимося, які там новини в шоу-бізнесі, що відбувається. А тут Цимбалюк і Світлицька знову підігріли плітки про роман.
2: Що ж це коїться? Олена Світлицька поділилася серією спільних фото з Тарасом Цимбалюком. У добірці понад 10 кадрів із ліфта, закладів та домашньої атмосферки. На одному зі знімків Тарас навіть виносить сміття. А на інших пара позує в обіймах і не приховує теплих емоцій.
1: Чутки про роман знаменитостей ходять вже кілька місяців, а такі публікації лише додають інтриги. У коментарях шанувальники вже відкрито називають їх парою.
2: Ну що ж, щастя, як то кажуть, любові молодятам чи молодим, вже не знаю. Але, ну, поки що спостерігаємо.
1: Ну, а от Мадонна відверто розповіла, хто був її найкращим коханцем. Сталося це під час інтерв'ю. Мадонну запитали, з ким у неї був найкращий в житті. От те саме, що ви подумали. Співачка відповіла, що назве лише одну людину, якої вже немає серед живих, і без вагань згадала Джона Кеннеді-молодшого.
2: Ну, що ж ти будеш робити, ці зірки? Їхній роман наприкінці 80-х тривав насправді недовго, але свого часу став однією з найгучніших тем у світських медіа. Минуло понад 3 десятиліття, а спогади про ці стосунки, схоже, досі залишаються для зірки особливими.
1: Ох, оце ж Мадонна, як завжди. Строката, як завжди, може до себе увагу привернути і нею користується. А я вам хочу всім розповісти, що у нас оновився сайт Перець FM. Завітайте, подивіться, який він також класний і прикольний. І не забувайте підписуватися на Instagram та TikTok Перець FM.
0: Інста-сторі.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Так, подивимося на метеоситуацію на сьогодні. За даними синоптиків, у вівторок, 2 червня, в частині областей очікуються дощі. Помірні опади пройдуть на заході та південному заході. Водночас на Закарпатті і Одещині місцями значні дощі. Нарешті території пануватиме погода без опадів.
2: Загалом по країні сьогодні температурний режим у нас буде у межах 18-23 градусів тепла. У столиці сьогодні без опадів, вдень обіцяють від 21 до 23 градусів, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 19.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: от якби зараз Мерлін Монро була жива, знаєш, скільки б їй би виконалося?
1: Скільки?
0: 100 років. О, уявляєш?
1: Що, справді?
0: Так, і це справді такий сторіччя зірки, відомої кінозірки. І на честь цієї події шанувальники Мерлін Монро, ну, по-перше, зібралися.
1: Так.
0: А по-друге, що вони влаштували, як святкували і де співали пісню «Happy Birthday», ми з Маринкою вам розкажемо за 4,5 хвилини. Будьте з нами, будьте на хвилі Перець ФМ та ранкове шоу «Підзарядка».
1: Цікавезно.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ой, дівочки, раніше для щастя треба було кохання, так. А зараз просто, щоб ніхто не чіпав. Ну і щоб доставка швидко приїхала.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Дай каву. Шукай Перець.ФМ.
1: Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. 9:56. І справді, от сторіччя кінозірки Мерлін Монро шанувальники вирішили відсвяткувати по-своєму і доволі резонансно.
2: Це просто неймовірне дійство, яке відбувається. Там, я так розумію, що не одна людина і не сотні людей, а понад 1000 людей одразу, одночасно вдягли себе у цей культовий образ Мерлін Монро.
1: Так. Приїхали до її 8-метрової статуї Palm Springs, яка зображує відому сцену з фільму 1955 року, свербіж 7-го року. І там вони заспівали на честь свого кумира пісню «Happy Birthday». Ця подія увійде до книги рекордів Гіннесу як наймасовіше зібрання двійників Мерлін Монро. На захід прийшло, от якщо прям зовсім точно, як то кажуть, Саш, ти ж зануда, ти знаєш, 1037 осіб в образі знаменитої білявки. І попередній рекорд становив 254 особи. Тобто тут в рази більше.
2: Бачиш, тільки набирає популярності.
1: Отак от. Тому це цікаво подивитися. І якщо у вас буде бажання і час, загугліть і побачите. Ну, а у нас о 10:00 свіжий випуск новин, тому слідкуємо за подіями у світі та Україні. З нами приєднуйтесь.
0: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець.ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Ви слухаєте Наталку Роксі. Далі огляд новин. Сили протиповітряної оборони знищили 642 з 729 ворожих цілей. Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони. Збито 40 ракет із 73 та 602 ворожих безпілотники із 656. Зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних безпілотників на 38 локаціях. А також падіння збитих або ж уламків безпілотників ще на 15 локаціях. Кабмін змінює правила бронювання. До 1 вересня критерії переглянуть. Постанова номер 692 зобов'язує держоргани до 10 червня переглянути критерії критичності підприємств, до 1 липня перевірити їхню відповідність, а до 1 вересня переглянути вже ухвалені рішення про бронювання. З 1 вересня зарплатний поріг для заброньованих працівників зростає з 2,5 до 3 мінімальних зарплат – близько 25 тисяч 941 гривні. Для підприємств у зоні бойових дій поріг нижчий – від 21 тисячі 618 гривень. Якщо підприємство перевищить ліміт заброньованих або втратить критерії критичності, позбавиться статусу, а разом із ним і можливості бронювання. До 10 червня роботодавці мають завершити передачу відомостей із паперових трудових книжок до електронного реєстру пенсійного фонду. Водночас штрафів для працівників за неоцифровані документи не передбачено. Фахівці наголошують, що електронна трудова книжка допоможе спростити призначення пенсії та зберегти інформацію про трудовий стаж навіть у разі втрати паперових документів. У Франції влаштували перегони на мікроавтомобілях. 10 міні-електромобілів Citroën Ami проїхали 100 кіл загальною протяжністю 44,5 кілометри. Ці машини розганяються максимум до 45 кілометрів на годину, але спеціально для заїзду їхню швидкість збільшили до 65 кілометрів на годину. Головним завданням учасників було не стільки дістатися фінішу першим, скільки взагалі доїхати туди раніше, ніж сяде батарея. Це всі новини на зараз. Наступне інформаційне включення вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ми тут, ми з вами заряджаємось на максимум, ми намагаємося зібратися та розібратися із сьогоднішніми планами. І от що ж тут приховувати? Зайву кавусю робимо додаткову.
3: Та, щоб якось себе підтримати, а що ж робити? Ну, ми і вас готові підтримати, друзі, тому сьогодні ми очікуємо і гостей. Хочемо теж поспілкуватися у теплій компанії з Машею Кондратенко, а також у нас будуть посиденьки.
2: Все за планом, все як завжди. Будьте з нами, будьте з підзарядкою.
0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець ФМ.

Якщо ви все ж таки пішли в спортзал і не зробили там жодного фото в дзеркалі, вважайте, що тренування не було. М'язи ростуть не від заліза, а від лайків у соцмережах. Якщо ж ви просто посиділи на тренажері, гортаючи стрічку, це вже непогано. Ви прийшли, ви перевдяглися, ви подихали повітрям, просякнутим тестостероном. Це вже серйозна заявка на успіх.

0: 10 година 16 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». Сьогодні налаштовуємося, збираємося. От ще одну кавусю зробив собі, щоб почуватися бадьорами, заряджати вас, тому ви приєднуйтесь до нас.
1: Ну, а ми вам розкажемо якусь цікавинку. От, наприклад, про Бермудський трикутник, щоб перестали думати, що то якісь прибульці, що то щось там таке паранормальне коїться. Насправді, вчені друзі нарешті знайшли пояснення і цілком таке земне пояснення цих загадок Бермудського трикутника. Уявляєш?
0: І що там за таке відбувається в тому трикутнику?
1: Ну, по-перше, нагадаю, для тих, хто не в курсі, що це ділянка Атлантичного океану між Флоридою, Бермудами та Пуерто-Рико. І там десятиліттями зникали кораблі і літаки, подорожуючи, і кажуть про те, що легенди є про НЛО, про портали в інші виміри, про якісь містичні сили. Так от, нарешті, дослідники кажуть, причина може бути в давньому підводному вулкані. Виявилося, що Бермудські острови – це вершина старої вулканічної структури, а в породах знайшли магнетит. А це один з наймагнітніших природних матеріалів на Землі. І саме він міг впливати на компаси мореплавців та збивати їх з курсу. Ось так.
0: А тоді ж просте питання, а куди ж тоді всі зникали? Вулкан?
1: Ну, вулкан, да, він, ця магнетична порода, вона їх ніби притягувала та якимось чином або міняла компаси, і через це, власне, мореплавці не могли дізнатися, куди їм плисти, і губилися десь там. І під час експерименту вчені навіть показали, як шматок породи з магнетитом буквально відхиляє стрілку компаса. А тепер уявіть стародавніх моряків посеред океану без GPS, без якоїсь навігації, супутників і так далі. І коли прилади раптом починають брехати, виникає паніка, і там вже що завгодно може статися.
0: Ой, ну, цікаво, цікаво. А взагалі, може це все ж таки неправда?
1: Ну, не знаю, правда чи неправда, науковці втім так кажуть. Є, звісно, не всі, є ті, хто не погоджується з цією версією. Кажуть про те, що, ну, наприклад, можна розглянути інші теорії про викиди метану з дна океану, або звичайні навігаційні помилки, складні погодні умови. Тобто все одно залишаються ще такі збентеження там всередині науковців. Але, принаймні, точно ніякої містики або якихось прибульців не треба в цьому звинувачувати.
0: А може є портал в інший світ?
1: Та що ж таке,
0: ні,
1: Сашко?
0: Нема.
1: Тобі просто хочеться в портал, зізнайся.
0: Просто вулкан, так, який там щось там збиває. Ну, насправді цікаво, бо справді стільки містики навколо цього Бермудського трикутника, і кінострічки знімають, і фільми, і справжні наукові роботи роблять. Ну, якщо це так, то мені здається, це добре, що ми знаємо нарешті, що ж там відбувалося.
1: Абсолютно.
0: І відбувається. Отак от.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Реклама на Перець ФМ.
4: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Взагалі, це чудова можливість зустрітися із колегами, влаштувати робочі посиденьки. І все це ще й з нашими друзями торгівельною маркою «Василеві пироги». А ми у підзарядці вам подаруємо їх.
2: Із задоволенням, друзі, тому що справді хочемо вас чимось смачненьким потішити сьогодні. «Посиденьки» – це наша рубрика, де ми у вас запитуємо, взагалі, як відбуваються ваші кавабрейки на роботі, з ким ви сидите, посиденькаєте, ім'я ваших колег, вашу компанію, в якій це відбувається. І далі ми рандомно обираємо переможця. Що понеділка, середи і п'ятниці.
1: Так, відправляйте вашу заявочку до нас на Viber 093-585-4488. От сьогодні вівторок, а завтра середа. От завтра будемо серед усіх учасників, хто нам написав на Viber, розігрувати смаку ту від торгівельної марки «Василеві пироги». Тому дочекайте завтра і продовжуйте нам писати.
3: Заряджайся зранку!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, вівторок 2 червня в частині областей очікуються дощі. Помірні опади пройдуть на заході та південному заході. Водночас на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі, а ось нарешті території погода без опадів.
3: Температура сьогодні в середньому по країні від 18 до 23 градусів тепла. У столиці без опадів. В день обіцяють від 21 до 23 градусів із позначкою плюс. А зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 20.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою.
1: Людоньки, от чекали, анонсували, і нарешті вона до нас прийшла, до нас приїхала, до нас прилетіла Маша Кондратенко. Доброго раночку.
2: Добрий раночок. Привіт.
1: Ну, зрозуміло, що сьогодні у нас раночок з зірочкою. Як ти взагалі?
2: Ну, я думаю, що як і всі. Спала погано, такий розбитий стан, але тішити, що на вулицях вже люди п'ють каву, намагаються привести себе до ладу, тому ми не одні такі, ми всі тут такі.
1: Ой, це правда, і нас все це об'єднує, нам треба робити своє.
2: 100%.
1: А є в тебе от якийсь твій, можливо, рецепт відновлення такого після такої ночі? Якийсь ритуал, який тобі допомагає, там, не знаю, включитися, який тебе налаштовує на оптимізм? Ну, понятно, що я бачу каву.
3: Кава – це перша сьогодні?
2: Так, перша, поки що, ну, лише на вечір. Я, напевно, мені легше, коли в мене одразу робота якась в цей саме день. Тобто, я, в мене немає часу відновитися, і в мене немає часу це все усвідомити. Я просто прокидаюсь, думаю, так, працювати, і для мене це спосіб, тобто не фокусуватися сильно на цьому, щоб не піти в депресію, бо я можу. От, тому якщо в мене в такий день після обстрілів стоїть робота, то я збираюсь, іду і працюю.
3: Планування. Оце дуже важливо.
2: Мене це рятує, напевно.
1: Та це справді, коли ти все одно розумієш, що тобі потрібно включитися, робити свою справу, от у нас до підзарядки приїхати з новою піснею. Розповідай, сьогодні у нас цікава назва. Гірко, але з медом.
2: Я дуже люблю цю назву. Я прям дуже хотіла, щоб вона називалась саме так. Пісня дуже літня, дуже кайфова. Хочеться, щоб дівчата отак їхали в машині з відкритими вікнами, кайфували, бо це про такий першу цю пристрасть, початок стосунків, коли ти не бачиш жодних недоліків, коли тобі все класно, і ти кайфуєш від свого стану в цій закоханості і від себе. От, хочеться, щоб танцювали, щоб чоловіки теж підтанцьовували і дивились на жінок, які кайфують і танцюють. Тому вона ось така легка, мені здається, нам всім зараз не вистачає легкості, і мені хочеться її трошечки от давати.
1: Розштурхати.
2: Так.
3: А вона у тебе, ну, прям новенька, свіженька, чи давно вже лежить у тебе десь в шухлядках?
2: Ну, недавно, місяці 3-4, мені здається, це недавно, це свіженька, і вона написалась супер швидко. Там ми сиділи з саунд-продюсером, він знайшов якийсь звук, я кажу, стоп, давай його. І я одразу почала писати, і воно от якось, люблю, коли створюється з легкості.
1: Так? Слухай, ну давайте зробимо цю прем'єру з легкістю, і тут ще виявляється, що гірко, але з медом.
3: Давайте.
1: Прем'єра в ефірі підзарядки. Маша Кондратенко.
0: Гаряча прем'єра. Прем'єра на Перець FM.

0: І все все одно смачно звучить прем'єра в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» Маша Кондратенко!
1: Вітаємо!
0: Слухай, ну, можна сказати, що ти продовжуєш свої музичні експерименти. Тут ми тебе бачимо зовсім з іншої музичної сторони, таку драйвову, стильову, таку, можливо, трішки дерзку, мені так здалося.
2: Є, так, я
0: от
2: так.
0: Наскільки ти гармонійна в цьому?
1: Дуже гармонійна. Ну, я розумію, я в усьому собі гармонійна. Все, що я пишу, це ж я пишу, я гармонійна, і воно все десь ходить біля мене. Тобто і минулі пісні – це я, і ця пісня – це я, і майбутні, які будуть виходити, це теж все
2: а
1: я.
2: А лірик-відео, яке стильове взагалі, я теж подивилася.
1: Дякую.
2: Здавалося б, нічого складного, та? Просто ти красива, просто така в прекрасній формі, класне світло, все, класний шрифт навіть, розумієш? Все
1: дякую.
2: Супер.
1: Ми старались.
2: От зайдіть обов'язково, подивіться лірик-відео на ютубі Маші Кондратенко, «Гірко, але з медом». І люди прям дуже зацінили. Ну, судячи по коментарях, всім дуже сподобалося.
0: А от що пишуть, до речі, що цікавого твої підписники прокоментували з цього релізу? Запам'яталося щось?
1: Багато хто пише, що прям супер такий сексі вайб, дуже дерзка, як ти кажеш. От, і те, що це прям якийсь свіжий ковток в моїй творчості, і що щось змінюється. От, тому прям супер приємно читати такі коментарі. І лірик-відео багато кому подобається, всі дивуються, в якій я хорошій формі, що дуже приємно.
0: А чого ти дивуватися? Ми і так бачимо, що ти в хорошій формі.
1: Ну, там просто так світло добре, що підсвітило, знаєш, сім'я. Тому багато хто, ну, позитивні відгуки, тому це дуже приємно.
2: Ну, до речі, ти одна з небагатьох, мені здається, от якраз таких молодих, свіжих артисток, яка все одно, ну, заморочується над відео. Навіть якщо це не повноцінний кліп, але лірик-відео все одно класної, гарної якості. Для тебе це важливо?
1: Ну, так, для мене важливо візуалізувати пісню, тобто, щоб передати через візуальну частину, емоційну частину. Мені, я б, чесно, була б моя воля, я б на всі пісні знімала б кліпи. Ну, але ми всі розуміємо.
0: Не завжди гроші падають з неба.
1: Так, на жаль. От, але хочеться робити все от по можливостях. Якщо є можливість зробити щось просте, красиве, то, звичайно, я це зроблю, бо мені хочеться, щоб люди отримували і візуальний контент також.
2: Круто. Які у тебе ще плани на це літо? Щось скоро ми тебе знову, я думаю, будемо побачити.
0: До речі, так, другий день літа.
1: А, з другим день літа, до речі. Скоро побачите. І це з проєктом «Пісня за годиною». Я супер сильно натхненна цим, бо я перед запуском проєкту дуже хвилювалася, що щось не вийде, щось не станеться. Але ми вже випустили два випуски з Кажанною, з Володимиром Дантесом. І готується вже третій.
0: Клас.
1: Випуск він вже відзнятий. Буде цікаво і класний фідбек від людей. Тобто я розумію, що це дійсно для них цінно показати їм залаштунки процесу. Як артисти взагалі комунікують одне між одним і створюють пісню.
0: Як взагалі ти вирішила наважитись на власний такий реаліті-шоу-проєкт?
1: Ну, півроку тому, що я вперше про це подумала, бо я сиділа на студії з саунд-продюсером, і в нас щось дуже важко писалось. І він каже: слухай, давай на кожну демку брати по півгодини, це буде як спорт зараз, тренування.
0: Цікаво.
1: Да. Якщо не йде, просто кидаємо і переходимо до наступної. В нас є півгодини на кожну демку. І ми почали так робити. Це, типу, музичне тренування. Ага. Вийшло прикольно. І я прийшла додому, думаю, так, а що якщо зробити це форматом шоу, не де я одна і саунд-продюсер, а ще й артист запрошений, і робити пісню за годину, а не за півгодини, бо півгодини – це дійсно дуже-дуже мало. І отак я про це думала, виношувала собі це півроку. А потім і команда мені сказала: Маш, ну хватить думати, давай робити.
0: Треба робити.
1: Да, і всі друзі, знайомі, я зустрілася з артистами, кого хотіла першими запросити, і вони одразу підтримали. Я думаю,
0: клас,
1: робимо. Тому зробили.
0: Перші артисти Кажанна, так, вже випуски можна подивитися.
1: В інстаграмі в мене, в Ютуб Шортс, в Тіктоці, всюди.
0: Слухай, є артисти, які відмовилися?
1: Ні, поки не було
0: всі
1: таких.
0: Всі поки погоджуються.
1: Да, ну, є ті, хто такі, блін, ми боїмось трошечки.
0: А, бо за годину.
2: Трошки стрьом,
1: так? Да. Але всі так, знаєте, я бачу, що от хочеться, але колиться трохи. Я кажу, не хвилюйтесь, ми все зробимо, все буде класно.
0: А як взагалі вони, от перші ж артисти вже є з випусками, так. Як вони себе відчували, що за такий стислий термін, мені здається, що години все ж таки малувато для того, щоб зробити пісню. А бувають же ж такі артисти творчі, знаєш, прискіпливі. Треба послухати. послухати 20 разів, ще раз там щось поміняти, щось додати.
1: Ну, та я просто, знаєш, я налаштовую всіх на те, що ми не маємо зараз створити суперпродукт фінальний, все-все-все, тобто це має бути творчість, потік цієї творчості, і маємо це зробити за годину, тобто не треба паритись, не треба хвилюватись, не вийде, не вийде, вийде, супер. І я отак якось намагаюся розслабити, що з Кажаною було трошечки стресово, бо вона хотіла прям в таймінги встигнути. Ага. І ми, і це перший випуск був, ну, знімався з Вовою Дентесом, було трохи спокійніше. Він дуже там прискіпливий до мелодії, до інструменталу. І я весь час його: Вова, швидше, швидше, швидше, давай, давай, давай, давай, давай. І ми встигли там трошечки години 15, але ми це теж в шоу показали. Тобто ми не брешемо, не кажемо, що якщо ми там писали годину 15, ми не кажемо, що ми вклались в годину. Ми показуємо реальний процес.
0: Ну, все ж таки, все одно година 15 це також
1: це дуже швидко.
0: Слухай, а ти вже морально готова до того, що може бути таке, що не вдасться?
1: Готова, так. Ну і ми це теж покажемо, бо всяке буває, це нормально абсолютно, не виходить ніде.
0: Але хай вдається, от таке побажання. Слухай, ну а хто ж буде в наступних випусках? Можемо проанонсувати?
1: Ну я можу тільки натякнути, що це буде хлопець.
0: Ага.
1: Поки не хочу розкривати.
2: Ну у тебе якийсь лонг-лист є тих, кого б ти хотіла? А от особливо кого б хотіла запросити, але ще, можливо, не казала їм, не запрошувала?
1: Ну особливо, напевно, хотіла би Джері Хейл запросити. От. Поки що не зв'язувалися.
0: Якщо ти нас чуєш, тут Маша тебе запрошує.
2: Настя, ми тебе будемо знати. Якщо вона не прийде, це не через тебе. Тому що ти намагалася максимально.
0: Ну, прям відчувається, що ти захоплена цим проєктом, ти ним живеш. Такий прям реаліті-квест-шоу, якщо можна навіть так сказати.
1: Так,
0: бо я от, знаєш, пригадую квест-кімнати, де потрібно за 60 хвилин вибратися. А тут фактично вам потрібно створити класну пісню за 60 хвилин.
1: Так, і це дуже цікаво, дуже.
0: Ну, ти ж не забувай про концерти. Ми ж хочемо бачити тебе і на сцені. Є якісь анонси найближчі?
1: Поки що ні, але я думаю, що в найближчому майбутньому побачите мене.
0: Ну, правильно.
1: Я розкажу.
0: Це все в Інстаграмі. Є нашого, то запам'ятовувати артисту, якщо там все буде опубліковано. Ми тебе дуже любимо. Ми дякуємо тобі за натхнення, за те, що ти сьогодні все одно до нас доїхала після такої важкої ночі, запалила, розказала. Обов'язково всі, хто зараз нас слухають, приходьте на YouTube, подивіться, ну, по-перше, подивитися відео, лірик, відео, так, поставити лайки, вподобайки, а потім вже і подивитися два випуски проєкту «Пісня за 60 хвилин».
1: Так, обов'язково дивіться все, ставте лайки і коментарі.
0: А ми приготували для Маші ще завдання, запитання, але вони вже будуть поза ефіром, тому обов'язково підписуйтесь на Instagram Перець FM і будьте з нами. Дякуємо, Маша Кондратенко була в підзарядці на Перець FM. Па-па! На
3: Перець FM. Саня Димов, Марина Клим і ти. Ідеальна команда для бадьорого ранку. Підзарядка. На Перець FM. Чури-мури.
2: Ой, дівочки, у кожної жінки є пакет із пакетами. І це вже не просто пакет, це ціла спадщина, блін.
3: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. І попри все, навіть такий важкий сьогоднішній початок дня, ми все одно не втрачаємо оптимізм. Все одно його знаходимо, об'єднуємося для головного – продовжувати жити.
1: Так, друзі, ми хочемо, щоб у вас сьогодні справді був тихий, спокійний день. Обіймайте своїх рідних, близьких, кажіть компліменти усім, кого зустрічаєте навколо, бо ми того варті.
0: Справді, залишайтеся на хвилі Перець ФМ, не перемикайтеся, а завтра о 8:00 ми чекаємо на нову зустріч з вами. Марина Клим.
1: Саня Димо, всім класного, доброго дня.
0: Па-па.
2: Зарядили. Розсмішили.

0: Перець.ФМ.
1: Перець.ФМ. Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Буде весело.
2: Перець.ФМ. Номер один на країни. Новини на Перець.ФМ.
3: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна і Литва запускають спеціальну платформу оборонних інновацій. Угоду підписали у Вільнюсі на форумі NATO Ukraine Defense Innovation Forum. Платформа об'єднає стартапи та розробників двох країн у сфері безпілотників, РЕБ, штучного інтелекту, систем зв'язку та інших технологій, потрібних на полі бою. З українського боку реалізатором виступить державний кластер для розвитку оборонних технологій «Brave-1». Українцям в Євросоюзі змінили правила оформлення документів. Для українців в Польщі та Італії змінили порядок запису в чергу для оформлення документів в центрах паспортного сервісу. З 1 червня для цього необхідно пройти верифікацію через Дія-підпис. Причому в Італії це тепер єдиний спосіб записатися. Про це повідомили в самому держпідприємстві. Зазначається, що метою цього кроку

0: Є підвищення безпеки, боротьба з перекупниками та спрощення процесу подачі заявок для українців. Після масованої атаки в Києві повернули світло для 110 тисяч родин. Через обстріл були пошкоджені виробничий майданчик ДТЕК та енергетичні об'єкти. Без світла тимчасово залишалися 140 тисяч киян у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах. Тривають роботи, щоб відновити світло ще для 30 тисяч клієнтів Києва. Також стало відомо, що в Києві внаслідок обстрілу були пошкоджені та частково зруйновані 5 медичних установ. Про це повідомили в МОЗ. Серед них 2 спеціалізовані медзаклади, а також центри первинної медико-санітарної допомоги в Подільському, Святошинському та Голосіївському районах. Найбільше постраждав останній. Там зруйновано 2-й і 3-й поверхи. Медики та пацієнти перебували в укриттях. Постраждалих на цих об'єктах немає. Цьогоріч міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» відвідали 27 тисяч людей. Минулоріч на фестиваль прийшли близько 30 тисяч. В межах фестивалю свої стенди презентували 111 великих і 25 малих видавництв, книгарня Book.ua, а також військові та волонтерські ініціативи. Це остання новина випуску. Більше інформації вже за годину.
1: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Головний парадокс нашого життя – маленьку зарплату найважче заробляти.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робимо? Повідаємо. Маленькі, вони пасують всюди, дарують затишок. Подивіть маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В Бошка Паб відбудеться комедійне шоу «Сімейна терапія». Це нове комедійне стендап-шоу, у якому замість психологів – коміки, а замість серйозних порад – щирий сміх і неочікувані аргументи. У центрі подій – реальна пара, яка приходить вирішити свої побутові конфлікти. Але замість звичних фраз «давайте спокійно обговоримо», на них чекають жарти, кмітливість і справжня битва гумору між хлопцями та дівчатами. У Національному музеї «Київська картинна галерея» триває виставка «Ілля Репін. Реаліст і мрійник». В експозиції представлені живописні та графічні твори митця, а також історичні матеріали з колекції Національного музею «Київська картинна галерея», Національного музею Тараса Шевченка та Національного художнього музею України. 5 червня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупольний вокально-інструментальний концерт «Італійська музика під зоряним небом» у форматі 360 градусів. А 6 червня Київський планетарій запрошує на повнокупольний концерт «Орган під зорями Інтерстеллар» за участю двох органів та під вражаючими відеопроєкціями 360 градусів на найбільшому куполі України. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 6 червня у Києві в Жовтневому палеці відбудеться масштабний трансформаційний фестиваль «Пробудження», організований командою «Академія-21». Подія стане унікальним простором для глибокого осмислення, розвитку та переосмислення особистих та суспільних процесів. Форум об'єднує експертів у сферах психології, духовних практик, особистісного розвитку та сучасних комунікацій. Протягом заходу учасники зможуть долучитися до лекцій, інтерактивних сесій, практичних майстер-класів і дискусій, спрямованих на пошук внутрішнього ресурсу та формування нових життєвих орієнтирів. На сайті «Академія-21» в розділі «Івенти» ви зможете знайти всю інформацію щодо фестивалю «Пробудження». А із промокодом 2026 ваш квиток буде безкоштовним. Інформація прозвучала на правах реклами. У центрі «Галушка» на Бесарабці триває виставка-продаж картин Наталії Ходаковської. Відчуй авторський стиль світлоплен та зазирни у майбутнє. Наведи телефон і побач доповнену реальність на картинах. Приходь, дивись і володій. Бесарабська площа 5. Обирай та забирай вже сьогодні. 6 та 7 червня в Київському МВЦ відбудеться головна подія цього літа. Найбільший фестиваль сучасної культури «Фанкон 2026». На вас чекають видовищне косплей and K-pop cover dance show. Українські та закордонні зірки, серед яких Мікі Льюіс, Маул Косплей, офіційний косплеєр Відьмака, виступи музикантів, комікси, кіберспортивні турніри, реслінг, алеї художників, сотні настолок, фотозони та фудкорт просто неба. Квитки та програма на сайті fancon.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Очі в очі заплуталась.

0: Нова українська музика на Перець FM.
1: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець FM. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
2: Додаємо трішечки впевненості у ваш день. Почнемо з погоди. Сьогодні вівторок, 2 червня. На заході країн синоптики обіцяють дощі. Плюс 15, плюс 18. На сході переважно сонячно. 19-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно із дощами. Плюс 18, плюс 22. У північних областях буде переважно хмарна погода. 19-22 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно із проясненням. 19-22 з позначкою плюс. У Криму хмарна погода. Плюс 19. У столиці сьогодні хмарна погода з проясненням. Температура повітря в день 19-22 з позначкою плюс. Будьте з нами, у нас завжди гарна погода, незалежно від прогнозу.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
3: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чори-мури.
1: А ви знаєте що, дівчата? Зранку я дуже мотивована, але потім прокидаюсь.
0: Чори-мури. Чори-мури. Чори-мури. Жіночі жарти з Перчиком. Реклама на Перець ФМ. Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні. Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі з оглядом актуальних новин я Наталка Роксі. Вітаю. Ворог може завдати нового масованого удару по Україні за 2-4 дні. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Братчук. Водночас речник повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що прильоти триватимуть через дефіцит ракет ППО в Україні до кінця війни. Нагадаю, що під час нічної атаки ППО знищила 11 балістичних ракет «Іскандер» із 33 та не збила жодного циркона з 8. Двоє енергетиків постраждали під час атаки Росії по Києву, про це повідомив ДТЕК. Міненерго пише, що внаслідок ворожого обстрілу у столиці пошкоджений виробничий майданчик та інфраструктура енергетичного підприємства. Перебої з електропостачанням зафіксовані у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ударів. Ворог також атакував об'єкти нафтогазової галузі. Є пошкодження інфраструктури, працівники не постраждали. Як повідомляє Мінекономіки, Державна екологічна інспекція України представила звіт про зростання збитків довкіллю внаслідок російської агресії за період з 22 по 29 травня 2026 року. Загальна сума збитків зросла на 33 мільярди 360 мільйонів 327 тисяч гривень, що свідчить про продовження негативного впливу військових дій на навколишнє середовище. Хітовий трилер «Обсесія» офіційно вийде в Україні. Після гучного успіху в світовому прокаті український дистриб'ютор придбав права на показ фільму. Стрічка стала справжньою сенсацією. Збори понад 148 мільйонів доларів, бюджет – 750 тисяч доларів. Це лише четвертий фільм в історії, якому вдалося подолати позначку в 100 мільйонів доларів із настільки скромним бюджетом. Фільм уже встиг наробити шуму серед глядачів та критиків, а його успіх називають одним із найбільш вражаючих касових феноменів останніх років. Українські глядачі зможуть оцінити стрічку на великих екранах вже з 11 червня. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Перець FM. Сантехнік Іван подув на торт, який йому приготувала жінка до дня народження. І свічки почали горіти яскравіше.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець FM.

0: При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Раніше переймався, чи зачинив двері, чи покормив кота. Зараз ти реально переймаєшся, чи не навалив ти крінжу в сторіс.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Додаємо трішечки впевненості у ваш день. Почнемо з погоди. Сьогодні вівторок, 2 червня. На заході країн синоптики обіцяють дощі. Плюс 15, плюс 18. На сході переважно сонячно. 19-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно із дощами. Плюс 18, плюс 22. У північних областях буде переважно хмарна погода. 19-22 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно із проясненням. 19-22 з позначкою плюс. У Криму хмарна погода. Плюс 19. У столиці сьогодні хмарна погода із проясненням. Температура повітря в день 19-22 з позначкою плюс. Будьте з нами, у нас завжди гарна погода, незалежно від прогнозу.
0: Погода завжди чудова. Все залежить, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, що скажу, дівчатки, років 15 тому я хотіла принца на білому коні. А тепер хочу чоловіка з квартирою і без тарганів в голові. Бажано.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Перець FM. Налаштуйся на гарний настрій.
1: Let's go.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, моє вітання. В Японії тайфун Чанмі рухається на північ до острова Кюсю після того, як пройшов Окінаву, де постраждали 9 осіб, а 48 тисяч домогосподарств залишились без світла. Японське метеорологічне агентство попередило, що сильний вітер та зливи можуть спричинити суви, повені в низинних районах та розлив річок у регіоні Амамі у вівторок, а також у Західній Японії з вівторка на середу. Протягом травня поточного року було затримано близько 1100 порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, якщо порівняти статистичні показники порушень кордону у квітні і травні, то у минулому місяці порушень відбулось більше. Проте, коли порівняти ці дані з показниками за відповідні місяці минулого року, то кількість спроб незаконно перетнути кордон суттєво зменшилася. Мінсоцполітики спільно з партнерами розробили план дій на 2026-2027 роки з реагування на виклики у зв'язку з можливим завершенням тимчасового захисту для громадян України в ЄС. Серед ключових напрямків плану – координація з державами-членами ЄС, розвиток мережі єдності для українців за кордоном, запуск цифрових інструментів підтримки, посилення спроможності громад в Україні та створення умов для добровільного повернення і сталої реінтеграції громадян. Україна гарантовано вперше в історії матиме свою представницю у півфіналі відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Волею жеребу Еліна Світоліна та Марта Костюк перетнулися на стадії 1/4 фіналу. Обидві українки демонструють, можливо, найкращий теніс у своєму житті. Битва переможниці Рима проти тріумфаторки Мадрида відбудеться сьогодні о 14-й годині за київським часом. Цими днями стало відомо про неймовірну новину. Британська співачка Дуа Ліпа офіційно вийшла заміж. Її чоловіком став актор Калум Тернер. Інсайдери повідомляють, що головне святкування попереду. Наприкінці наступного тижня пара має влаштувати вечірку в Італії, що триватиме 3 дні. Урочистості відбудуться на острові Сицилія. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: І так, записуйте три кроки, як стати поганою людиною. Позичте комусь гроші, довго чекайте, а потім запитуйте, коли віддадуть. І все, ви вже не людина для них.

0: Реклама на Перець ФМ. Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Мадонна відверто розповіла, хто був її найкращим коханцем. Сталося це під час інтерв'ю. Мадонну запитали, з ким у неї був найкращий в житті. От те саме, що ви подумали. Співачка відповіла, що назве лише одну людину, якої вже немає серед живих, і без вагань згадала Джона Кеннеді-молодшого.
2: Ну що ж ти будеш робити, ці зірки? Їхній роман наприкінці 80-х тривав насправді недовго, але свого часу став однією з найгучніших тем у світській медіа. Минуло понад три десятиліття, спогади про ці стосунки, схоже, досі залишаються для зірки особливими.
1: Ох, оце ж Мадонна, як завжди.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Додаємо трішечки впевненості у ваш день. Почнемо з погоди. Сьогодні вівторок, 2 червня. На заході країн синоптики обіцяють дощі. Плюс 15, плюс 18. На сході переважно сонячно. 19-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно із дощами. Плюс 18, плюс 22. У північних областях буде переважно хмарна погода. 19-22 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно із проясненням. 19-22 з позначкою плюс. У Криму хмарна погода. Плюс 19. У столиці сьогодні хмарна погода із проясненням. Температура повітря в день 19-22 з позначкою плюс. Будьте з нами, у нас завжди гарна погода, незалежно від прогнозу.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, знаєте, дівчата, найкоротший тест на перевірку нервової системи – це збиратись кудись із чоловіком. Угу, згодні?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. У Києві зросла кількість жертв російської атаки до 6. Унаслідок ударів по столиці ще 64 людини отримали поранення. Рятувальники працюють на місцях, кількість постраждалих може змінитися. Голова Київської міської військової адміністрації зазначив, що на низці локацій рятувальники та служби ще працюють над ліквідацією наслідків російської атаки. Нагадаю, 2 червня протиповітряна оборона збила 40 ракет та 602 дрони під час масованої атаки на Україну. Основний удар припав на Київ. Зафіксовано влучання у 38 локаціях. Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок російської атаки зросла до 12 осіб. Рятувальники знайшли під завалами тіло жінки. Пошукова операція триває. Сили оборони вразили нафтопереробний завод «Ільський», комплекс «Панцир С-1» і корабель в Криму, а також підтвердили успішні удари по Новошахтинському та Саратовському нафтопереробному заводу, повідомляє Генштаб. Кабінет міністрів України розширив повноваження Державної служби з питань праці. Інспектори відомства перевірятимуть приватних роботодавців та інші державні структури, зокрема Пенсійний фонд України. Держпраці офіційно заходить із перевірками до Пенсійного фонду, щоб контролювати законність призначення виплати всіх страхових коштів і субсидій. Через повну відсутність у законодавстві чітких критеріїв адаптації робочих місць для осіб з інвалідністю, інспектори отримують право на суб'єктивну оцінку бізнесу. У каліфорнійському Палм-Спрінгс понад 1000 людей в образі Мерилін Монро встановили світовий рекорд до 100-річчя з дня народження акторки. Подія відбулася біля знаменитої статуї Forever Marilyn і значно перевершила попередній рекорд Австралії, де зібралися 254 двійники. Учасники сплачували $75, за що отримували білу сукню, перуку та келих для Мартіні. Захід став частиною святкувань ювілею легендарної кінозірки. Це наразі вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, сьогодні примірила свій квітковий сарафан. Після зими виглядаю як клумба на 3 сотки.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: У мене дуже багато друзів, які зараз не мають стосунків і відносини шукають на різних сайтах знайомств. І вони розповідають про те, що зараз дуже складно, наприклад, собі знайти дівчину. Тому що на саме першому побаченні задається дуже багатько питань. Скільки ти заробляєш? Яка в тебе машина? Чи потягнеш ти моїх двох дітей?
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Додаємо трішечки впевненості у ваш день. Почнемо з погоди. Сьогодні вівторок, 2 червня. На заході країн синоптики обіцяють дощі. Плюс 15, плюс 18. На сході переважно сонячно. 19-20 з позначкою плюс. На півдні хмарно із дощами. Плюс 18, плюс 22. У північних областях буде переважно хмарна погода. 19-22 з позначкою плюс. У центральних областях хмарно із проясненням. 19-22 з позначкою плюс. У Криму хмарна погода. Плюс 19. У столиці сьогодні хмарна погода із проясненням. Температура повітря в день 19-22 з позначкою плюс. Будьте з нами, у нас завжди гарна погода, незалежно від прогнозу.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Мені іноді починає здаватися, дівчата, що найромантичніше, що може зробити чоловік, так це не чавкати.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Коротко про важливе на цю годину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіня із закликом долучитися до зусиль щодо припинення війни в Україні. Під час розмови він заявив, що мирні переговори між Україною та Росією фактично зайшли у глухий кут і попросив Сі Цзіньпіня вплинути на російського президента Володимира Путіна, щоб той повернувся за стіл перемовин із президентом України Володимиром Зеленським. НАБУ і САП викрили схему заволодіння майже 170 мільйонами гривень енергоатома під час добудови Ташлицької ГАЕС на Миколаївщині. За даними слідства, компанія-організатора схеми отримала від енергоатома понад 70 додаткових угод, попри зрив термінів робіт та процедуру банкрутства. Це стало можливим завдяки впливу власника компанії на посадовців, стверджують у НАБУ і САП. За однією із таких угод через підконтрольну іноземну фірму закупили обладнання для системи управління гідроакумульованої електростанції та дозволило завищити його вартість майже на 170 мільйонів гривень, вважає слідство. Організатору схеми, власнику низки компаній та колишньому керівнику відділу підрозділу «Атомпроект інженіринг Енергоатома» повідомили про підозру. Лідер ультраправої партії Конфедерації і віце-спікер Сейму Кшиштоф Босак заявив, що Польща має блокувати вступ України до Європейського Союзу. Причиною цього польський політик назвав рішення Києва присвоїти почесну назву героїв УПА одному з підрозділів ЗСУ. Серед пропозицій Босак назвав припинення фінансування супутникового зв'язку Starlink для України та відмову від спільних європейських механізмів запозичення коштів на підтримку Києва. Він також стверджує, що поточний підхід польської влади створює ситуацію, в якій Україна нібито не зважає на реакцію Варшави. Електросамокати за порушення правил дорожнього руху будуть конфісковувати, а людей відправляти на виправні роботи. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. За перше порушення пропонують штрафувати в розмірі 1700 гривень, за повторне порушення штраф може зрости до 3400 гривень із конфіскацією відповідного електротранспортного засобу, за третє порушення штраф у розмірі 17 тисяч гривень та виправні роботи. 10 червня у Львівській області відкриють новий туристичний шлях «Велопідкова», що об'єднає три знамениті замки. На туристів чекатиме веломандрівка довжиною 58 кілометрів дорогами Золотої Підкови через легендарні замки, хвилясті пагорби, тихі локальні дороги та краєвиди, де хочеться зупинятись кожні 5 хвилин на фото. Зокрема, маршрут з'єднає Золочівський замок, Підгорецький замок та Олеський замок. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Начальник заходить до офісу і кричить: «Хто вчора пив?» Повна тиша. І я ще раз питаю: «Хто вчора пив?» Тут голос з натовпу: «Ну, я пив». Начальник: «Ну, тоді пішли похмелятися, а решта працювати».

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413. Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт miliny.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: На грецькому острові Сірос пропонують безкоштовне житло в обмін на догляд за котами. Ти ж любиш, у тебе теж є кицька. І от уявляєш, просто собі сидиш, доглядаєш за котиком і живеш на острові у Греції. Зоозахисна організація шукає волонтерів віком А. Ну, Сашко, все, ти не проходиш. Від 25 років.
2: Приїхали.
1: Ми раді вітати волонтерів, пишуть вони, як окремих людей, так і пари, які перебувають у добрій фізичній формі. А, знову ти не підходиш.
2: Та що ж таке? Ну, звучить начебто прикольно, і місцина така цікава, і, мабуть, вона красива, а тут ще й за котиками доглядати, і тебе ще кормлять.
1: Так, дуже автентичненько.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кожен день новий і кожен прогноз теж. Зараз швиденько розберемося, що обіцяють синоптики на завтрашню середу, 3 червня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, плюс 18. На сході хмарно, опадів не очікується, плюс 20. На півдні дощитиме, 14-20 з позначкою плюс в день. На півночі хмарна погода також дощитиме, плюс 18. У центральних областях погода буде хмарною, можливі дощі від 16 до 20 з позначкою плюс. У Криму хмарна погода із дощем, плюс 19. У Києві завтра буде хмарна погода з проясненням, дощами, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. І якою б не була погода за вікном, бережіть своє внутрішнє тепло.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчатки, це раніше я шукала чоловіка мрії. А зараз шукаю окуляри, телефон, ну і сенс життя.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прес ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Прес-секретар правителя Російської Федерації Дмитро Пісков після останнього масованого удару по Україні заявив, що Росія може завершити війну до кінця доби, якщо президент Володимир Зеленський віддасть наказ Збройним силам України залишити регіони, які Росія прагне окупувати, називаючи їх російськими. Протягом травня 2026 року протиповітряною обороною Сил оборони знищено понад 57 тисяч повітряних цілей росіян. Серед них дві аеробалістичні ракети «Кинджал», 50 крилатих ракет «Х-101», 10 балістичних ракет «Іскандер», 11 крилатих ракет «Калібр», 14 керованих авіаційних ракет «Х-59-69», 24 крилаті ракети «Іскандерка» і понад 50 тисяч ударних безпілотників типу «Шахід» та інших типів. Авіація повітряних сил продовж травня здійснила 1089 літаковильотів. У Києві внаслідок російського обстрілу у ніч на 2 червня пошкоджень зазнали 5 медичних установ, 2 спеціалізовані медзаклади і 3 центри первинно-медико-санітарної допомоги в Подільському, Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я та Київській міській державній адміністрації. До проєкту нового цивільного кодексу надійшла рекордна кількість правок. Документ пропонує системний перегляд приватного права у 9 книгах, що охоплюватимуть особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини. Станом на 2 червня до проєкту нового цивільного кодексу народні депутати подали 15 тисяч правок і пропозицій. Така кількість змін стала рекордною для законопроєктів, які розглядав парламентський комітет з питань правової політики за останні 2 скликання Верховної Ради. Марта Костюк зіграє в півфіналі Ролан Гаросу. Костюк здобула другу в кар'єрі перемогу над українкою Еліною Світоліною, рахунок 6-3, 2-6, 6-2. За вихід до фіналу українка змагатиметься із нейтральною Мірою Андрієвою, яка виграла у Марти Кирсті. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: друзі, всім привіт! З вами Дар'я Скуратєвська, і ми починаємо цей вечір на Перець ФМ. Нагадую, другий день літа, тому саме час заряджатися енергією і настроєм.
1: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.
2: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

гострі жарти на Перець ФМ. Друг ділиться контактом з другом. Ось сантехнік хороший, обслуговує будинок, носить хороший костюм, доглянутий, знаходиться в хорошій фізичній формі. А як ти з ним познайомився? Повернувся з відрядження додому на день раніше, і дружина мені його представила і все відремонтував.

0: Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
1: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Цимбалюк і Світлицька знову підігріли плітки про роман.
2: Що ж це коїться? Олена Світлицька поділилася серією спільних фото з Тарасом Цимбалюком. У добірці понад 10 кадрів із ліфта, закладів та домашньої атмосферки. На одному зі знімків Тарас навіть виносить сміття, а на інших пара позує в обіймах і не приховує теплих емоцій.
1: Чутки про роман знаменитостей ходять вже кілька місяців, а такі публікації лише додають інтриги у коментарях.

0: На Перець ФМ Велбой нам щойно нагадав про важливість нашого рідного дому. Тому прямо зараз напишіть, подзвоніть своїм рідним, запитайте, як вони, і скажіть про те, як сильно ви їх любите. А ми далі на Перець ФМ продовжуємо заряджатися настроєм.
1: Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті. Перець.

0: Борисович.
1: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
2: Що ж там нам із літньою погодою треба дізнатися? Завтра, в середу, 3 червня, погода в Україні буде помірно теплою, але достатньо хмарною. Вночі в деяких областях можливі навіть значні дощі. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті може бути туман та вітер. На правобережжі України побільшує хмара, зокрема у Вінницькій, Кіровоградській, Одеській областях. Очікуємо значні дощі. Температура повітря прогнозується така. Впродовж найближчої ночі близько 10-15 градусів, а в день 3 червня буде 16-21 градус тепла. При цьому дещо потепліше до плюс 25 на Закарпатті та на крайньому півдні країни. В Києві погода хмарна з проясненнями близько 16-18 в день, а в Криму хмарно без опадів, температура 17-18 градусів в день. Бережіть себе і пам'ятайте, що дощ не стане на заваді гарному настрою.
1: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
3: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
1: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Здається, дівчата, найбільша жіноча витривалість – це терпіти, поки чоловік паркується.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

Друзі, 16-та година добігає кінця, і я з вами буду вже прощатися. Пообіцяйте, що ви сплануєте це літо на повну. Відпочинете, зарядитеся енергією, бо ми витискаємо будь-який сум. Ми з вами прекрасні, поруч близькі люди і гарний настрій на Перець FM. Продовжуємо.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. За даними власних джерел Європейської правди, в Євросоюзі новий 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії має бути затверджений до 15 липня 2026 року. Головна мета – не дати Росії знову отримувати наддоходи від продажу нафти через різке зростання світових цін внаслідок війни на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки. Наразі у Європейському Союзі діє цінова стеля на російську нафту, встановлена в попередніх пакетах санкцій проти Росії. Вона вираховується за формулою «середня ціна на нафту протягом минулих 6 місяців мінус 15% та встановлюється щопівроку. Наразі діє цінова стеля на російську нафту у розмірі 44,1 долара за барель, встановлена 15 січня 2026. Наступна дата її зміни саме 15 липня 2026. Колишній посол Польщі в Україні Бартош Цехоцький повернув орден за заслуги, яким його нагородив Володимир Зеленський у 2022 році. Своє рішення дипломат пояснив протестом проти присвоєння одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування на честь героїв УПА. Водночас Цехоцький запевнив, що продовжить підтримувати українців у боротьбі з російською агресією. Служба безпеки затримала ворожого агента, який брав участь у підготовці ракетно-дронової атаки Російської Федерації по Дніпру у ніч на 2 червня. Ним виявився завербований ворогом колишній військовий із Криничанського району Дніпропетровської області із російським паспортом. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. У травні Україна збільшила експорт електроенергії порівняно з квітнем майже втричі до 94 тисяч мегаватт-годин. Найбільше електроенергії традиційно викупила Угорщина. Це понад 60% від усіх поставок, а от експорт до Румунії зріс одразу в п'ятеро. Загалом від початку року Україна експортувала майже 158 тисяч мегаватт-годин, попри повну відсутність поставок у січні та лютому через внутрішній дефіцит. Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес з'явилася на фотосесії у сатиновій максі-спідниці українського бренду «Анна Октобер», заснованого дизайнеркою із Запоріжжя. Вартість спідниці становить близько $460. Бренд «Анна Октобер» відреагував на появу зірки в їхньому виробі, опублікувавши фото у своїх інстасторіс. Засновниця бренду нині живе та працює в Парижі. Одяг її бренду також носять Гейлі Бібер, Алекса Чанг та Серена Вільямс. Наразі це вся інформація. Більше вже за годину. Почуємося.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Священник іде по вулиці, назустріч іде дуже п'яний чоловік. Сину мій, боюсь, що ми з тобою в раю не зустрінемось.
2: А що ви такого натворили, отче, що вас не пустять?

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери. І меблі у нас, ну, дуже гарні. Дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Реклама. На Перець ФМ.

0: круті партії 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: І колись ми мали оцей перехідний етап, коли ми переходили з телефону, на якому треба було постійно пальцем по цьому диску її лозити, на кнопки. І коли ти натискав кнопки, ти думаєш, вау, це технологічний прогрес. Потім в тебе з'являвся сенсорний телефон перший. Ти думаєш, вау, це технологічний прогрес. А зараз ми знахабніли вкрай. Реально ми зараз сваримося на робот-пилісос, який за півгодини застосав півтонни пилу в хаті, але застряг на дитячій іграшці. Все, треба купляти більший пилисос, щоб він на 2 сантиметри підіймав свої ножки, щоб там було 5 лідар сенсорів, щоб він на півроку точно від мене не просив заміни води. Все. Що далі? От що повинен далі робити цей пилісос? Я не знаю. Вигулювати собаку, готувати їсти, забирати дружину з дитиною на вихідні. От я не можу зрозуміти, де край нашої еволюції.
1: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кожен день новий і кожен прогноз теж. Зараз швиденько розберемося, що обіцяють синоптики на завтрашню середу, 3 червня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, плюс 18. На сході хмарно, опадів не очікується, плюс 20. На півдні дощитиме, 14-20 з позначкою плюс в день. На півночі хмарна погода також дощитиме, плюс 18. У центральних областях погода буде хмарною, можливі дощі від 16 до 20 з позначкою плюс. У Криму хмарна погода із дощем, плюс 19. У Києві завтра буде хмарна погода з проясненням, дощами, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. І якою б не була погода за вікном, бережіть своє внутрішнє тепло.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Дніпрі завершили рятувальну операцію після нічного обстрілу. Кількість загиблих зросла до 16 осіб. Серед 42 поранених є четверо дітей, троє з них у лікарні. Госпіталізовано також 21 дорослого. По обіді війська Російської Федерації знову завдали удару по Дніпру. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ганжа. Внаслідок влучання виникла пожежа. Інформації про жертв станом на 17:20 не було. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом може відбутися новий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Про це Буданов сказав під час міжнародного форуму «Архітектура безпеки». Водночас Буданов наголосив, що питання повернення цивільних українців залишається значно складнішим, оскільки їх не можна обмінювати на військових у рівній кількості. Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка зазнала пошкоджень унаслідок російського комбінованого удару по Києву у ніч проти 2 червня. Про це повідомила команда кіностудії. За словами працівників, вибуховою хвилею було пошкоджено скління будівлі. Найбільших руйнувань зазнала територія перед кіностудією, де після вибуху утворилася вирва. Також внаслідок атаки постраждали тепломережа та каналізаційна інфраструктура. Спостерігається масовий збій цифрових сервісів просто зараз. Одночасно виникли проблеми в роботі Монобанку, Приватбанку, Viber, Facebook, Netflix, Twitch та низки інших популярних платформ. Акторка та режисерка Анна Кендрік екранізує роман «Тейлор Дженкінс Рід. Сім чоловіків Евелін Гюго» для Netflix. Вона відома ролями у сазі «Судінки» та серії фільмів «Ідеальний голос». Кендрік стане вже третьою режисеркою, пов'язаною з проєктом. Раніше до роботи над фільмом були залучені Меггі Беттс та Леслі Гетленд. Однак вони залишили проєкт. Причини їхнього відходу не розкривають. Це вся інформація на цю хвилину. Наступний випуск вже згодом. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Мудра. Жінка ніколи не ревнує чоловіка. Вона знає, що розумний від неї не піде, а дурня тримати не варто.

0: Vegas24.
1: Завантажуй та грай.
0: Vegas24.
1: Найкращі ігри на Vegas24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Естонський екстремал успішно пройшов між двома найвищими будівлями Польщі по 500-метровій стропі, натягнутій на висоті 180 метрів над центром Варшави.
2: Ну, я прям бачила, як натягували цей канат. Мені було страшно дивитися на це.
1: Менш ніж за півгодини рус подолав шлях по вузькій гнучкій стропі шириною менше 2 сантиметрів. Він не використовував жердину для балансування і мусив боротися із холодом та сильним вітром на центром міста, уявляєте? А сам Ян Рус, він триразовий чемпіон світу зі слеклайну. Він також став першим у світі слеклайнером, який виконав подвійне сальто назад на стропі. Тобто, крім того, щоб пройти, він ще сальто там робив, щоб ви розуміли.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: тисячі замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Кожен день новий і кожен прогноз теж. Зараз швиденько розберемося, що обіцяють синоптики на завтрашню середу, 3 червня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, плюс 18. На сході хмарно, опадів не очікується, плюс 20. На півдні дощитиме, 14-20 з позначкою плюс в день. На півночі хмарна погода також дощитиме, плюс 18. У центральних областях погода буде хмарною, можливі дощі від 16 до 20 з позначкою плюс. У Криму хмарна погода із дощем, плюс 19. У Києві завтра буде хмарна погода з проясненням, дощами, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. І якою б не була погода за вікном, бережіть своє внутрішнє тепло.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, погодьтесь, після вихідних потрібні ще одні вихідні. Згодні?
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе на цю хвилину саме зараз. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Туреччина очікує, що президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті НАТО в Анкарі наступного місяця, де на союзників буде чинитися тиск з метою продемонструвати прогрес у виконанні давньої вимоги американського лідера щодо збільшення видатків на оборону, повідомляє Bloomberg. За словами Фідана, Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган кілька разів за останній місяць розмовляли телефоном, і кожного разу Трамп зазначав, що візьме участь. За умови наявності фінансування, українська військова промисловість здатна виробляти щороку до 20 мільйонів дронів і тисячі ракет для ударів та протиповітряної оборони. Про це повідомив заступник міністра оборони України Мстислав Банік під час весняної сесії парламентської асамблеї НАТО. Також Україна потребує посилення підтримки партнерів такою зброєю ППО та інше критичне озброєння. Ракети для Петріот, далекобійні 155-мм боєприпаси. Він закликав партнерів інвестувати в українське виробництво дронів та ракет і цього року досягти показника допомоги у 60 мільярдів доларів. Україна отримає від Латвії обладнання для відновлення ТЕЦ. Це допоможе відновити енергетичну систему та підготуватися до зими. Прем'єрка України Юлія Свериденко обговорила з прем'єром Латвії Андрісом Кулбергосом прискорену передачу устаткування з латвійських теплоелектроцентралей для відновлення енергооб'єктів українських міст. ДТЕК повідомив про завершення аварійно-відновлювальних робіт у Києві. Наразі всі будинки в столиці, які внаслідок обстрілу у ніч на вівторок залишилися без світла, заживлено. Йдеться про 140 тисяч родин, які знову зі світлом після нічного обстрілу. У Києві презентували книгу «Очі війни» Костянтина і Влади Ліберових. Видання містить 280 світлин, відзнятих протягом 2022-2025 років, які розповідають правду про війну, що триває вже п'ятий рік. Світлини військових фотографів Костянтина і Влади Ліберових вражають. Тут є кадри того, як російські окупанти полюють на цивільних, розділ «Надія» і розділ «Прополон». Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Слухай, а що треба робити, щоб люди писали більше коментарів? Ну ти даєш. Виклади пост з помилками.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання.

0: Для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац «Міліні» на сайті «Міліні.com.ua» і живіть то життя задоволення.
1: Чуєш?
2: Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сторіччя кінозірки Мерлін Монро шанувальники вирішили відсвяткувати по-своєму і доволі резонансно.
2: Понад 1000 людей одразу, одночасно вдягли себе у цей культовий образ Мерлін Монро.
1: Так. Приїхали до її 8-метрової статуї Palm Springs, і там вони заспівали на честь свого кумира пісню «Happy Birthday». Ця подія увійде до книги рекордів Гіннесу як наймасовіше зібрання двійників Мерлін Монро. Попередній рекорд становив 254 особи.
2: Бачиш, тільки на набирає популярності.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кожен день новий і кожен прогноз теж. Зараз швиденько розберемося, що обіцяють синоптики на завтрашню середу, 3 червня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами – плюс 18. На сході хмарно, опадів не очікується – плюс 20. На півдні дощитиме – 14-20 з позначкою плюс в день. На півночі хмарна погода також дощитиме – плюс 18. У центральних областях погода буде хмарною, можливі дощі від 16 до 20 з позначкою плюс. У Криму хмарна погода із дощем – плюс 19. У Києві завтра буде хмарна погода з проясненням, дощами, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. І якою б не була погода за вікном, бережіть своє внутрішнє тепло.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчатки, це раніше я хотіла бути незалежною жінкою, а тепер просто хочу виспатись.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Коротко про головне на цю хвилину. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Президент Володимир Зеленський повідомив, що одним із пріоритетних напрямків для подальших ударів по Україні Росія обрала компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій. Про це він написав у Телеграм за результатами доповіді керівника ГУР Олега Іващенка. Зеленський пояснив, що спроможності України виробити власну балістичну систему і локалізувати виробництво антибалістичного захисту Росія визначає як стратегічну загрозу для себе. Тому, за словами президента, Україна буде реагувати на ці загрози з боку Російської Федерації. Від початку доби російська армія 54 рази атакувала позиції сил оборони. Дві третини ворожих атак припали на Покровський та Гуляйпільський напрямки, повідомляють у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ. Так, на Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Білецьке, Степи, Іванівка, Сергіївка, Дорожнє. Чотири бої зіткнення тривають. На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно відбивали 15 ворожих атак у районі Добропілля, Злагоди, Залізничного, Олено-Костянтинівки та у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного. Станом на 2 червня 2026 року українські аграрії засіяли 5 мільйонів 840 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур, що становить 97% від прогнозованих площ. Про це повідомляє Міністерство економіки. Найактивніша посівна кампанія триває в Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях. Ярої пшениці аграрії засіяли понад 186 тисяч гектарів, ярого ячменю – майже 713,5 тисяч гектарів, гороху – 259 тисяч, вівса – 137,5 тисяч гектарів, кукурудзи – 4 мільйони 336 тисяч гектарів. Долар знову б'є рекорди. Національний банк України встановив на середу 3 червня офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривні 34 копійки за долар. Таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні. Попередній рекорд було зафіксовано 28 травня – це 44 гривні 30 копійок за долар. Згідно з даними на сайті регулятора щодо євро, гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51 гривня 66 копійок за 1 євро. Тобто українська валюта втратила 6 копійок. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дід онуку, ну ти онуче і фрукт. Дідо, від сухофрукта чую.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінерального.

0: Круті перці 90-х.
1: І повзелі найвучови, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Кожен день новий і кожен прогноз теж. Зараз швиденько розберемося, що обіцяють синоптики на завтрашню середу, 3 червня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, плюс 18. На сході хмарно, опадів не очікується, плюс 20. На півдні дощитиме, 14-20 з позначкою плюс в день. На півночі хмарна погода також дощитиме, плюс 18. У центральних областях погода буде хмарною, можливі дощі від 16 до 20 з позначкою плюс. У Криму хмарна погода із дощем, плюс 19. У Києві завтра буде хмарна погода з проясненням, дощами, температура повітря в день 20 градусів із позначкою плюс. І якою б не була погода за вікном, бережіть своє внутрішнє тепло.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Давайте чесно, дівчатки, після 30 найкраща вечірка – це коли всі скасували зустріч і ти спокійно залишилась вдома.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіня із закликом долучитися до зусиль щодо припинення війни в Україні. Під час розмови він заявив, що мирні переговори між Україною та Росією фактично зайшли у глухий кут і попросив Сі Цзіньпіня вплинути на російського президента Володимира Путіна, щоб той повернувся за стіл перемовин із президентом України Володимиром Зеленським. Офіс омбудсмена виявив критичні недоліки у 93% перевірених укриттів України. За результатами масштабного моніторингу, який охопив 1066 об'єктів, рекомендації щодо усунення недоліків отримали 991 сховище. Більшість із них функціонують лише формально для статистики. Головними проблемами залишаються захаращеність приміщень, відсутність вентиляції, світла та води, але найкритичнішим виявився повний провал інклюзивності, адже понад 37% споруд – є абсолютно недоступними для людей із інвалідністю. Справжній антирейтинг порушень очолили Закарпаття, а також прифронтові Херсонська та Запорізька області. У травні Україна збільшила експорт електроенергії порівняно з квітнем майже втричі до 94 тисяч мегаватт-годин. Найбільше електроенергії традиційно викупила Угорщина, це понад 60% від усіх поставок, а от експорт до Румунії зріс одразу в п'ятеро. Загалом від початку року країна експортувала майже 158 тисяч мегаватт-годин, попри повну відсутність поставок у січні та лютому через внутрішній дефіцит. Станом на 2 червня 2026 року українські аграрії засіяли 5 мільйонів 840 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур, що становить 97% від прогнозованих площ. Про це повідомляє Міністерство економіки. Найактивніша посівна кампанія триває в Полтавській, Чернігівській, Вінницькій, Київській та Черкаській областях. Яру і пшениці аграрії засіяли понад 186 тисяч гектарів, ярого ячменю – майже 713,5 тисяч гектарів, гороху – 259,5 тисяч, вівса 137,5 тисяч гектарів, кукурудзи 4 мільйони 336 тисяч гектарів. У Києві презентували книгу «Очі війни» Костянтина і Влади Ліберових. Видання містить 280 світлин, відзнятих протягом 2022-2025 років, які розповідають правду про війну, що триває вже п'ятий рік. Світлини військових фотографів Костянтина і Влади Ліберової вражають. Тут є кадри того, як російські окупанти полюють на цивільних, розділ «Надія» і розділ «Прополон». Це наразі і всі новини. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Перець ФМ. Смачно, голосно, з першиком.

0: sientes. Enséñame los.
1: Гострі жарти на Перець FM.
2: Оголошення. Продам квартиру людям, які п'ють, курять і голосно співають, щоб мої сусіди зрозуміли, якою я була хорошою.

0: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Мадонна відверто розповіла, хто був її найкращим коханцем. Сталося це під час інтерв'ю. Мадонну запитали, з ким у неї був найкращий в житті. От те саме, що ви подумали. Співачка відповіла, що назве лише одну людину, якої вже немає серед живих, і без вагань згадала Джона Кеннеді-молодшого.
2: Ну що ж ти будеш робити, ці зірки? Їхній роман наприкінці 80-х тривав насправді недовго, але свого часу став однією з найгучніших тем у світі. Медіа. Минуло понад три десятиліття, а спогади про ці стосунки, схоже, досі залишаються для зірки особливими.
1: Ох, оце ж Мадонна, як завжди.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

в убої стає, а теж кам'яною. От ми поруч і йдемо, ніжний ангел, йдемо, щоб зберегти тандем, ми просто зі склошим містами. Кожен з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.
1: Перець FM. Радіо номер один незалежної України.

0: Хитець ФМ. Слухаєш, і відпочинок веселіше.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ. Перець ФМ. Гарячі жарти

0: дізнаємося про дещо цікаве. Як пити каву, аби напій не зашкодив? Щоб мати хороший сон, лікарі радять не вживати кофеїнові напої у другій половині дня або ввечері. Йдеться навіть про чорний, а особливо зелений чай. В іншому випадку нічний відпочинок буде уривчастим та тривожним, а вранці людина почуватиметься без сил. Обережним треба бути і з холодним чаєм чи кавою, бо вони мають навіть більшу концентрацію кофеїну, тому й бадьорять сильніше. Вчені дослідили поведінку котів та з'ясували, чому вони полюбляють скидати наші речі. Ці пухнасті красені неймовірно розумні, тому якщо вони побачать, що перекидання речей викликає інтерес та привертає увагу їхніх власників, обов'язково повторюватимуть ці дії. Зазвичай після того, як кішка скинула щось на підлогу, люди починають рухатися швидше. Тому пухнасті улюбленці можуть робити це спеціально, аби привернути нашу увагу, особливо якщо відчувають, що скоро час обіду. В знак солідарності з українським народом компанія Food Union в Латвії створила жовто-блакитне морозиво «Слава Україні». Поєднання кольорів українського прапору смакує як бузина, волошка та шафран. Два перших смаки відтворюють синій колір, останній – жовтий. Морозиво «Слава Україні» вже доступне в інтернеті та в торгових точках у Ризі та Юрмалі. У компанії кажуть, що 1 євро з кожного проданого морозива йтиме на підтримку української організації «Голоси дітей». В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
4: Калуш Окестра. Каро Ока.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Як висушити мокре взуття? Найкращі методи далі. Несподівані зливи можуть загрожувати улюбленій парі взуття забрудненнями та втратою форми. Як висушити взуття та які методи підійдуть найкраще? Зараз дізнаємось. Зауважу, сушити тканинні кеди та шкіряні чоботи треба по-різному. Не кожне взуття можна кидати у пралку. Те саме стосується і сушарки. Найкращим варіантом для того, щоб посушити взуття, буде сушка у кімнатній температурі без інших технічних засобів. Тобто природна сушка. Також добре взуття сушиться на свіжому повітрі. Аби воно швидше позбулося вологи, можна покласти всередину шматочки паперу чи газети або силікатні кульки, які є в кожній коробці з-під взуття. Ці підручні засоби абсорбують вологу та щадно підсушать взуття. Як зберегти тепло у квартирі? Кращі поради. В першу чергу необхідно утеплити вікна і двері. Варто завчасно відрегулювати пластикові вікна та перевірити, в якому стані ущільнювач. Дерев'яні вікна треба утеплити та зняти фурнітуру, яка не потрібна взимку. Для зменшення втрат тепла необхідно наклеїти на скло спеціальну термоплівку, що допоможе створити додатковий теплоізолюючий жар. Необхідно перевірити також, чи немає протягів у дверях та наскільки щільно вони закриваються. Двері можна утеплити за допомогою ущільнювача, який треба наклеїти по периметру полотна. Це можна зробити зсередини і зовні. Йдеться і про міжкімнатні та балконні двері. Щоб батареї краще гріли повітря у кімнаті, раз на 3-4 роки їх необхідно промивати. Якщо конструкція дозволяє, варто встановити терморегулятор. Також пам'ятайте, батареї краще зігріватимуть повітря у кімнаті, якщо їх нічого не затулятиме.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Березі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березі ФМ.
4: Очі в очі заплуталась.

Перець FM. Вмикай суперхіти. Перець FM. Радіо номер